oshamu tupendukira fani ngiro bambara detu okudamo maturi lo peke peka ehenge wira ke hiyo mbero yetu fani ngire etamboro shiwana kogusha ngie tiyo kutokero.

0: Parkana na uri mo karwede ketunga mupar na njimu taka mi moruvede ndri matu hakaene kono mutengwa maishi tuwa vi unatha kavetu matu hakaene mo karwede ketunga. E ino Namibia mari de mburuka o shitiro shinyanja ini ndiri muhuka mupar na njimu taka mingri po katenda kwe kwa kreko mambo. Koshi njomba uri mutengwa utupe kujashima tuungire o shitiro shinyanja. Ushibu pete kipi njombo koshi tuthereka reo shitiro shinyanja.
1: Shima tuungiro shitiro shinyanja. Iwa nina tuapewa kuhoromende yo Republika Namibia matu hingire yuwa rukule mburuka era mbora fantrota tajua herero na imbo wa kwenangare andekwe ya mvita wapo katiku wa herero na wando isi uye yuwe nene na hepero sinene ko kuimbio mihokombia vye vali nunoho kuimbo wa Namibia na vehe
0: tapo tungine tumuna kujarumu mitana vili kukule no matha chinene no maorongane no uruma ngeorongane thua poru mudhi yungiro vinine bitara mositiro shinjanja mwene no kumuho ngavi mkarwede ketunga
1: iyo jinga pere yuwe na hepero ovo venyo okukamo no rupa no kuya njanjo ndunge kui hojwana ya jaji madujwa ndi jinene mbo unani uwe tembo mutu hingirande raga ndi mbo aherero waha nika movi no vingi no hombia kajita uja ambara mjo mitanda lihaka anurupa mwingo o madhemburukiro mayu wa chainga ya okudhambo noho a tembo ojo mitanda matufo kuuto kuulia mapopelu na ingo kuuto kia njo ndunge oja jima tujua uja paka enda hojitiro shinjanja o mwota temu siwa jimuna ndodo farama mumu no maendo wota temu kurume shinje eri mwoma kio vapa po ya reno ya kala ndi chwa area manga ndaika konta koma kio balo ya odahima du injiro ngunde be dai hindo na mimbia o inene ndi chwa tamo atike la nyumuro na hambo umwe oyo njashia tanga mwangu waline hi kunde hira ha gutuka hindo mai nokutira mai sapore muni maro chwa ta ko veta kunde hira ha gutuka o andumba ave anjiro kutiro mahi po kurandango mahi pondo do fara maro apa uri ya oguja te yo mitanda kunda pahari ya mapopevu okuninikira njo horomende na imbo banane vetu ingo kuja vetu no chinaho mena kuja taro ove nderi omudhoro ndupo omuherero po omunama koya njiro ku eido kurando farama hindo farama nene mucho do farama nambano nambano hijira kutuka imbo mba benefita po mba muna mou omahimo mwiyo jitiro njanja ya jie mwa mbero wa hapa o mahinga wa angira watida mena kuja onjo negotiation na pombo mune mbwa ripo hija alikutuka ondaeta o njo constitutional ye hiponjo mundeweta ya hinyo nja angira mjo inambia mara mjo inambia waka na alika shenja ndeere tembo mitanda tuliko kure na njo jitu ambi yukumuna uja mapezo utana uwe jina kima shi angire kuja ondae ndo lofara mando lo mahanduru shiro chiveri nao de utokukara no nodo presente kani ero do fara monda ni ma dejando riso ando murongo amu ohoromende kaine iwa maika topo ujonda do fara mando hambo umwe wo hambo baringa de kale anjuwe kuimba mapanjare himi ho jitiro dai twai biai twai njio jitiro iyo jitiro njanja choba kwena no ahero mena ujwa kwena no ahero amba ro vandu mapanjaro mai sinene o yoro no ho obiji pambia etwa pombia da ko iyo jitiro njanja ji iyo pakati ko kwena no bajerero ya oja ndere tembo mitanda chinene mbutu ingire rakandi nganu kuimbo akwena tuliko kure na indio vichitwa mbizi

0: Ubrano nyamato kaya ndana ulimo karwede ketu ko dhombudho mapeta morwede ndui kura mambi ya njombako njiki kumukoti chitumo ndaliye yunguri korukondwa ndui oro kunene. Katiyara kushindishi na ulitulimo shito shio kutetha o madhemburi kilo o shitre shinyanja. Ndali, janguno.
1: Kwa mikisi na hiko mbarazi na uja mtu pamba kwa korukondwa kunene. Pamba kumu ya alisa kwa uja omeli wangi disiro kiyuwa rachero mirongo iha yuwari na hambo ndatu. Ndile yuwa ndi kutude mburuka o shitiro chinyanja. Nuchi nene o inoonda lewe ya kabuta mambo rangi ya mayo yume mwurongo na hako ndato uzo mbura ndo o kuyenda o chinene netu ya tate na ikuwa mbura nje yuri mwena masere mwuyuno nono rano ine nganduke yuri mwena masere nono rano hako ndato o chiti yuri kiovina upa hama chinene o minyo na wina.

0: Kwa na ule rimba poiti ya wangu, wambo mbali onji huenda mato kirwa.
1: Tato kirwa. Ni mato kirwa nao para tiwe tumbo.
0: Tere fato kirwa nao wina.
1: Okwe pashinene. Omukare lwa mukuro kula meira pako. Aspisha pashire ya kamedu. Obongo yo holy messiah. Bongo yo baingona. Rutenga to shandangi kuinja bingu metupe omwinyo. Mosharishe namo. Na njambio tu shingaro mutakame koshi wanashe. Ya rutenga tenga matu inde mbororuwa ve. Poi wanavye pupa ake rambe rondiro. Poi wanavye pupe na mauvi wontuwa ve. Matu cha muhona ngewe huu mine. Nunga ere kere kombanda ya wonu mewe eko maove wameho wao. Wina mpongo yu eni sanga yu minwe. Pamwe no asistente na teko rupanda. Na mpongo yu St. Paul esa wina. Mpongo tonga ve u minwe numuona kariro mulisi wako mpongo ve. Orondu jina jenjito cha moruwewe ya bintu adikamisa. No njira yetu atuhe. To nguliko kukwatwa no kukoka. Nge ya rombango ya mukuru. No wapo nge tambo ya kuru nino chona shanya bima tu ire mwenjira. Oja mundo wango ndo monavi ya kenji pomo mayo masu yungu maye yanga. Ombongo yo the holy messiah mehira pako po shiranda shayo kuikumbira. Tunongulo wayo matangero. Matu ningire. Ombongo ino kuorongana. Noshua na shapa koshowa kambule. Novafu vera maimbulilo. Kukusha njeme kutupo kuoko kwa udehu. Njeme kutuye ura. Orondu diyo ndio wete na ii. Bumatuwe pambatilo muhuko mundu warwe. Nu wabandu wangule ujame watela sani. Njeme mtu watele. Shikandosho wete matuwe pambatilo. Njeme kutu.